0: tia teacher we isika wo ma jibia kasa na so ye ba mama peace ha o boss ka ni na mini sister ye si eh eti we be ye juma na nsu ye hu se ampa nyame bi na mama peace oni ni ye juma nyame bi o nyame a
1: number 1
0: 3 days time o san sorry ye no onu na mama peace ni ni ye juma eti etiefo no tie mi a na mi di adansa cha mu se mumra na mo beje ma dance die mu ku na akwa chese mi jina ha mi di adansa mi ku nsu juma sem we sum da ye bebre se wo se won tu kwan na so wo mo frɛ no okoye design contract okoye a na obi foforo akɔgi na wakoye na mi ba ha no enem na mi jina ha kasa kra bebia mi ku wo no nyame na enim eti mu mi kam cha mu se mu bɔ modia na mu na mama piso na mo so mu benya ma dance die eti efu mi da mu ase
2: Mama Peace ni
1: Number 1 FM.
2: Miss me ba ha last year no. Me
3: ma dance ba last year.
2: Ba chan.
3: Okay, yan ku yan ni.
2: En ti mi di maware sem na mi di bae.
3: O ni wa ware a ku mi wu yo. Ya dada mami e. O ba yan mi ti mi ku no.
2: Ba chan.
3: O ma ti mi ti mi ku no
2: ba chan.
3: En ade ya le si.
2: O ba chan o ka se sada na mi ni ahumbua nti echi na mi bae na mi be ye kakra. Okay. Now, so Kakana, my dear Emikum Beba, as an idea to your subway, with ya, my shall be one mat night and yen way. Into me jay by me jay, and you read the following mat, Namikum by
1: Number 1 FM.
3: Now, what's the answer? Who buy out by your quaint channel? And I will try ya 1 month. 1 month to a woman, shall know jar, sorry, never. You, madam, was you. What was some of that here? And to what jay, Bano?
2: Ni following month.
3: Ni following month.
2: Ana
3: obe fie.
2: Pa chwa.
3: Ana aso sa no.
2: Pa chwa.
3: Ti die na o kachi obi afi na obe ye mi jimi ko.
2: O mi kachi obi a se u ba men ka se we mi ya achi mi de 1 month pepe. Am ba ni following month be na e ba ye.
3: Na e ba ye.
2: En ti mu ba mu nya butre.
3: O mu nya dai. Nya mi shira ba o se ma rade.
1: Number 1 FM.
4: Destiny hour. Mi jina ha mi danya ko po ase. Mama peace nya kupo mi dana se.
3: Amen.
4: Na mi da mama peace so ase. Se se dia oji enyina. Ade ne ye ni bi kura ho di chee. Ene week o chemi akwanchere bi wa ha.
3: Ko su nya bi.
4: Yo. Ena mi ko yusu ye. Mi yusu sa ne 3 days no mi sunda e. Na obi chemi atare fufuro ene ntuma fufuro. Na mi sha atare no na mi di ntuma no bo mi bu. Nti mi nante a wo kwan bi so na mi ko pie mi sister. Penny. Ene ni mban ne mi ni odi na chi
1: number 1
4: mi kwa ya mi kasa mu no ma nkasa mi ho mi chi a mu kra ma nkasa mi ho na mi si ah ada na mi kasa mu ho no ma nfi mi na ni ba third one ni ne ma efi na mi kosisa ni amune na mi si ni ama ni nyina ono kra ni ba na mi si ni ama kra no mi kasa ni ho no nkasa mi ho na mi dan mi si ni ama ni wie ye mi hata ye na mi dan mi ho na mi kofi na mi nyane mi kachira mi ba ni say Diana mi su ni o na o kachira mi say she wan tan funu no o mu na mu ye wo na o kachira mi say nti mi jina ha no mi danya mi ase say wa jemi ma hu ma tan fo
1: number 1 FM
4: ti o ti en kan no wan bra ma mu nsro wa ha no e ya kwan chira papa u ba na se uni ska kura nya mi be ye wa dum u be nya wa ye
3: ba wo sama wrade yes wasu ma kura no uni bi kura awrade be ye dai I rather more dance here.
1: 0242 645934.
3: Tia dance. Mama peace nie.
1: Number 1 FM.
3: Mama peace nie.
5: Jina ha mi danya mi asikese mi ba ha enche ye bia be 2 months ye ba nyame afa ye mami so aye bebre e di amami na 31st ye ba ha no mama che ye ade bi inti ye nyina ye ko yuzu ye mi ni mi anka obi nati mi ko yuzu ye de si ye no mi be bo ho we kakra e chirema inti mi pejuma maya since mi ba ye be ye October mo Minye juma, machia, juma bia me
1: Number 1 FM.
5: Kobra sa. Inti mi ba mama nansi yeye ye no, ena minye juma. Afi etuwa tuwa su sa, miti ha, enri akrobi san frem ye juma. Ma mfa call no, because juma na brusu. Inti ma mfa call no.
3: Enti diya na uka kire obi a wa ba wa pire ne ho de na ga kire
5: onya botre na nyakopon ebe ye e ha obi a odi eba ha bia onu de se mama e ka kire ni se ebe ye ye nku an de
3: ebe ye ye ba wo chama bra
6: Destiny Hours.
1: Number 1 FM.
6: Me ne ba, ya ba ye do 3 weeks mpo ye. Na nyame afa mama peace so ma me hu niam be bre wo ma bra bo mu. Ye ba ye nyame fa mama peace so ek ma me nkom hye se. Be ma bi be ba cha 6 months e sent to kwansi no fi ma bra bo mu.
3: Awrade nya be ma ho.
6: If ye ba ye no, mama peace e ma akwanche. Me sro bi bia o bi bia mama peace ma na akwanche no. Do be ka on di super paper na onye. Ibi se ahobone so cross. Kope bosia bi na fa be ye bibi obe chon se faye iti me ye mama peace chama me ye bibi awie ye no me wo ho obi a me nte ne nka be 2 years kra me wan wa work up me eh wo se ho wo te sen the me nim the ba ya me nunya issue how are you ah bro nye no wan send me obo na send me me je wa me si asie and no kwa dance me ye me ye clearing agent o wote ma habo
3: ti adanse ni ye
6: na na se juma enni ho me madam me ni ye juma de ye ni am ye gya juma no eti ma me dia re ho be bi ko stock akra wa ma hia iti mi wo ho san na guy bi catch me so be ma me juma na ma clear ti juma ye ba ye bi a one car pen obi dia ma me fia broche na ma clear me nya 40 feet container da but me ba mama piece ha e ko ye no me wo ho na guy ne send me me ba mama peace ha no hana guy ni sending me BL eye document a 40 feet container eye chicken container ma me ye wejuma e mama no
1: every
6: me me wa san send me another 40 feet container fish ma so me ye wejuma ma no
1: wootie number 105.3 number 1 FM 105.3